dicta benak kawenak ka pa benak kawen den rego nak ka masjid ya palmi ya wa benak ka digale